chaqo naman nga ko man magawa si si si na matuki man nay matuki man nay matuki man nay imi matilik tu ko chi kon ko ta me chaqo

X ka F mkawa wala nga pango mtani kuchu au nga programa kusa uji se ka ke radu da kusi ndake kwa nkani kusu pa ke kawetu kakai se pango kusa de wala nga jichan tani wima tomo kwe ngayi ndake kwa nkani kusu pa ke nekhen tuinda kamanite mo nga nga wala nga hujitaba kusa kawisi ka nga kwa nka ke radu da kwen kwa nga maso tendu to nga wala nga